0: Ani ohia nseda episode 9 no ena yeti na mekai wo said drama top man multimedia institute wo latebi okose wonmo ena edi hujuma enyina wo se wo pe esuafo wo pe se wo ye ensentrini wo pe se wo ye dauboni wo ka so radio so tv so ne ade a fre 0244 022 778 0244 7 022 778. Ohia nseda ayɛ adwuma obrɛfoɔ wahome ɛsɛ dua aboa no ɛpɛ sɛ ɔwuda seɛ no ɛna ɔtena seɛ ohia nseda kuayɔ mu aa na afuo mu ɛna asɛm siiɛ a ɔde yareɛ bɛɛ fie a na wɔtwe mmiɛnsa ɛkɔ wie sɛ ɔtii ne mpanimfoɔ nansa na ɔyareda yare pa so no kansɛm bi kyerɛ abusuafoɔ ɛno ɛne yɛbɛfa mu atwene Asamando,
1: aja,
0: ohia nseda ayɛ adwuma.
1: Mhm.
0: Ohwe obi a ohwe ohia nseda businessman, wɔyɛ adwuma biara bi.
1: Yeah.
0: Odi free kua bayre toton no ne ade a kɔtɔ nkoa, ade bɛyɛ kua dua mmɛ, adua aman, ayɛ adwuma bebree. Ama nefu a baako mu ɔkɔɛ na mɔbrɔ ɛbu no a, wɔkyerɛ sɛ ɔde fa ɛde yɛ adeɛ bɛka no a. Osu mo aso fi se na nani afi a oni na wo be kɔ no ofra busuafo no mu di nkomo asem no hwe ne titire nyina na japade no de agenda busuafo ne yire ne ne ma ne wo fa ase no mu ne ade wo mo no nyina hia ne ka kyerɛ mo se mo nyire mo ho anya dwuma mo nyire mo ho anya dwuma mo nka se magya mu bi ntimo betena ase na mo didi am de agya mo no opani sika ne ajapade o de agya ne wo fa ase ne ne yire ne ne mai ɛne abusuafo yi na nka ho hia sɛ ɔsan ɛtu wɔn fo sɛ mede deɛ ma bɛɛ no mayɛ wie me bikɔ
1: ɔ sɛ sɛ wode ba yɛabrabɔ yi mu ɛnɛ yɛabo yi a ne din no ankasa yɛ sɛ ahometeka dada so ohia ayɛdeɛnhyɛ da yɛsaade ato nnipa ohia no a yɛadeɛ a sɛka nnipa na ma woyare dada na ohia tumi ayɛ adwuma dene deɛ di ka no ɔbie wɔ adwene mu amuahu no sɛ ohia yareɛ na aduroa ne berɛ
0: obre
1: ohia ne yale na duro ene bre se wo bebre wo bra ohia yale no
0: ebe mfao
1: da bi won't be mfao ndi ni tie wo twem se wo so sam fifiri na wo papa no a wo no di ohia no mo ayi adwuma apam ohia na yade ato no so no dada kura fifiri ho na wa wo ba so what is it enti se wo ye obi a wo papa na ma me na obi bi di bibi agya wa en ka se die ye uja wo no a eno ano no e wo se wo ye bi toa so so me kaya ebre bia me busa pani bi be bia ye tie yi na hanzo ye obi akura wo
0: an ampa
1: aha na ye obi akura
0: be tie ye
1: ye ye juma na ye obi akura che se obi nnam wure mu ano be pia
0: be pia ha
1: en en kofo bia ba be ye bia toa so ane ne ni din asesa ndi se nipa na oba be hwa ha na ye na kura no so amu obi ama metoa so a nka ni din ko
0: ane
1: ke be frele kura ntie wo se abrabo bia obi di beja wo se ye wan wasem mfifire na wote ase na onye nwuye no try se unwuye abe bia ka ho
0: okay
1: na me papa bia minim no ana me papa se otun fo no onye be 60 years
0: okay
1: ano se yen kwaji asase ne yen kodo no se o na me aka me vie sei na makwa akobre de me akokura de me dure de ehwe so de da be na me ye wi a me di bie ay abro nti wan ko Mi papa bedo afuo ni wie kokuo ni bi ate so be 30 years mi papa onya 110 papa no onya be 115 afei na komode no na duane no enam se wan ko bre ni ntino na wan hwene makakra kra ni ntino na duane ne ye de kotokro se wo do ukofu na wo do a duane etwa de so eso wie mu ye fe ne kotokro ene ye de so na duam ni ye pia so akoma no because wan hye da mo
0: na ye
1: wa amwa so ho it is only obi a asem ya opani di tufo am what ya say say enye wo say de wanya no no abeso na me nkobie bi ti say na mafo yi say over social media obi ho nya be 10 million wa wo be hwe pani pa wanya sika pa wo ni sika ibodi a wu no no e ma tv zo e ma internet iso
0: da bi
1: but so obi nya be 100 million 200 million wa no rekam be si so
0: ane
1: enche ne ye bono oh na kromfo okobo emu se bebrea wo hunu senka otimi to wano na lika e na wo yire wo ho se udi we ni sie na wo sa pe fofura nka de wo dada no wo ma ne nsom bo ma
0: ane
1: so ho enti peni bia na sa koda bia wo peni na ase titru pa ye nua no ma mo nsam wo bi sikafo omo ma senyame anya dom na se papa no wa hanani ankyere nkoda no am moni amre se monyire mo na monya adwumaden ye mo won me fesika nyina ma mo sama mundi na mo dia mo bagimi dodo a emprempi se papa ni firi mu a efi be hian kwala no bebre o
0: ampa
1: a sika butaye papa ne be pagya ho anka ofi se se sika we de se kan kwani ye bia to so a enka busue no mu enhwete da
0: ante
1: na so obetu ani papa ni wuye ayile so a ne 10 years no na kwani biaye kwani ba basabasa we shia no oh na odi pema me na papa ni esuma si no oh na papa ni esuma si eska no di jawo ne bi ho we di amenaza so ohwe eska fo bi ni mu a omo ma entimi amu omo papa no ma omo wuo no a emprem bi gboko no mu dan papa eska fo fie na omo si no
0: ane
1: odi bi ni eska plaster na nka nkofo o kan ye papa ipa bra bre aye ne japade pa sei na ene de papa wu ya hwenten tan hwe baabi ese de ese bubuo sane me we enti na ma papa ni bi wo ho a wo fra busua no na wo de ma sa atena se se emle wo ye ni nka so nti me kho na me kho no ye bi ka ho na de man dada ne se ya wetin arepe so ho enti obi a no se wo papa wo ma mi wo de wo ye bi e buru so a wo hunu dodo no wo anye bi anka ho a wo wu a e be firi wo nsa
0: ane ma me kwesek kwesek
2: ya
0: otu abusuafo ne mmano a wagye omakire no wagye ombebere ukokofuo nie umefuo nie ufie nie usike nie osanka kan ho se momfa moni nto ne ebe dia jamo no so adana ma no kansa so wagye ombi
2: onum asen wa akachiro mo no onun kasa na ye japade japade na ye tufu no atu mufu no onu na ye japade because
0: e futu no de ma wo no enu na ye japade
2: onu na ye japade
0: aha
2: because okas koko no wonto wonfa no tufu no e fe na say one day obi bit mad one day adu to koko efu no nyina ma obi
0: ai
2: koko efu no bit ma na afo wonte mi ndo ama asai nte japade anka sa no na ye nyansana obi nya afri papa no wono nyansana e ma na papa ne timi ye adie we nyina to ntene endeno nkase ye ma ye nkola no enye fie no wasi atuo na ye japade o enye sika na ewa bank account mu na ye japade o ono akola bitma se no within 1 year nte education no be ma akola no se wo be kire no se ye die die se na ye se ye be ye se ye se se na ye na ye sika wo fa kwan so fa se minfa fa se minfa ono na ye japade ankasa ono nte no be hu sika ni ba de ye be hu agya ne billions no obi ho ye ngya ne hwe but you show na akire nyanyansa within 3 years no
0: na na sika
2: ni ba be dane ehia ni ehia ni ba be dane sika ni
0: okay
2: nte japade ankasa ya ka japade ne eye nyansa ne education wo debe ma akola ne before be kono oni na ye very important oni na ye fre japade ankasa no aka we ne eye materials materials no anytime bia e betima ko nte na obe hu nse sia na obe hu football akora wo boss wo bobola anye billions wo hu ye kura ne sika asa
0: ne sika asa ai wa hwe ne niema su ye
2: wo hwe ne niema su
0: ai hwe do betutu ne niema
2: sa nte nyansa wo wetrim ama obetima multiply adie no ama adie na ko enim oyɛ bie ka no ono na ye japade ankasa because ebi ni wo kura obetima ye bi
0: na da ne yɛ mrɛ su die eto me bi adie wo kan ene die asomando kan ye no wo papa je osika wo je ofi wo je wo cars wo je wo nwuma wo je wo mfuo no ne ade suban bent na ya ya die die o wo pani ne kira ye basa wo wi mfie nan nie ne kira ye basa hwe ne ma hwe ne fie hwe ne mfuo yi je nya wo die jan no suban bent o sika no wo nti ma mi ni bia ana
2: o she ne last 2 weeks na maka assembly eye ne eja phone ye ye mistake me tu onem nyankopo amame sika kra mesifie ne mesu mide ma ye bi me ba no mmbre saa kasa na yakon e na ekwa akola sum o mbawe o nyan wuye no o se mbawe ne fie no wede me dia chew wede me dia chew asem bi o onim akola sori a no wo betina na papa fie a awori a na abrabo no enkoyi nka wa abrabo kwa akoyi a o papa fie na ebe dan family house nka so ba besi ofie no atinam ana o papa fie kwa land kwa no pe o papa fie no e old building yo o be juri no asase fufuro
0: okay
2: ono na ya fa se wa abrabo na akoyi bo se o papa si fie amon no betinam de wa abrabo enkoyi
0: okay
2: because nka se usu utimisibi
0: utimano ni brina we odie
2: o papa kra wote ase wo sifie within 10 years nka wonya kra wo behun sinka mbe change a kembe change a because fie na ya dada fie na ya dada ntene eye eje fono ohun se education ya dama nkola no obi ho no wonye sika kakara wo ma akola no ntia ase se unu wa ye bi ntro mu de they don't need to se
0: enye de wo kan ya na ohian se da ye ye
2: ya
0: ofra bu se fono kachrom
2: mi
0: dem abae mi dio
2: ya
0: nti dem di jam no se dem ye ba ko ye mienu be miensa ekuma eko ye edu no onso em enye sa mo ho
2: ngo betima kachrom se ma ya wie mu de mumbre because mi ma bobra wa ta bo to hun se ye so kire mo so muso mu ye mu de maybe yen shada you see cutlass in order door nka so mo koto machines ba ajikuleta no wenyi na adaba ne dibe ya juma sa na ye kase abraba ko enim e te say de wo papa ye no o ha no
0: unsu peso jina
2: unsu peso jina enye sa na ye no
0: mate be da se ken kam djuma di ohia seda na ye di hu djuma yi na wo be hu ye won sabe kan live Facebook YouTube ye stream live ewo ehonmu ebre sem no ye be hwe na wa kire wa dwene ewo hu ma men sanko asaman do ho asaman
1: aja
0: ma ye hwe papa no ni trimu nya din na trimu odin hwe ntimu odin
1: ni trimu nya din
0: ni din na nka san so a wo se ye futu no esan eye yi no san ye esan yi nkranse o se ohia on seda no wa bent ma mani abra ye dwuma ohia oba a wo mebo mama ne ye se
1: ohia de ada ye wo na na ohia beka ho na ni nyina agina wo nsa ene wa adwene
0: ai
1: ohia no e bi ofre ba aye wo wa adwene ene wo nsa ene ohia tim
0: enti din bi wo ho no ma ye de tu nipa ye manum ne ye ofa asenum ne ade a ye ka so edin ye de tu ni nti ena brabo no nkoyie edin a di
1: insunsuanso wo so no
0: insunsuanso wo
1: so
0: edin tuo na insunsuanso wo se papa no do hian se da baba yo obey sika ni defo kase
1: ya na ye wo nima mienu wo ho a se nyame anya wadoma efrebusua wo firi mu
0: sa
1: aha eni ebusua kura ye du din no eto ye wo se se mimi ye ebia akwo na obi ye bretu a na bretu ni ye di akwo na bi ba edi tu bretu so ehun ye hwe bretu side no enko mo ba bi e bi eni pa na odi to no na sebe sebe enko mo na ne sa ha no dada ena mse ye show ni nti dudu ono a se ye de akora ni bi tu obi na se awofo ni nyakwan na odi akora ni ko kire ne nana no a eni pa ye de to no no a ya na ba ko ye won te so bi ho a ye se atente so egu akora na nu sante so na e ba ba start e di ni dem for two me side
0: sawon
1: hom sem eh wo mu ntibo se akra no kra bi e wo nyini be class 1 class 2 ne se nana no wuye nanso wo nyini no ye kromfo se de nana na tie no wa won de tie aha e no wo ho e na se wudi obi edin a esai ti se obi wo ho a ye fre no asensu asa
0: abebrese
1: amabrese so aha sa dindin no abebrese nimu ne ade no sa de tu obi wie na wo nyini na ye kire na se wie a bibi tu na wo dimi sa mo no ho so biem
0: sa mo
1: sa na ya na tie
0: na so obi di sika
1: enso onye sika da
0: onye sika da
1: e na me che se ye ka asa ni nti no sa wo pre na sa de no wo se de ka be ka so ye sika bia no se de tu no a titru boys yi so ye ka so bi sika eh sika ni yo the time say obey ani yo ni ga yo na wa me me manisa so adwen ka ho ani ewo obi wo ho a ye ka kire ni se wudi sika ni nti for so na ayi le ho pe sika no adwen be ka sai din no ni nti I said, be beating any more. I was said ten piano, and cause all ye. Sicadin drew. I had a tunnel son. As I said, you discard two son. You don't want a baby, no woodino. Say that ye.
0: Minimino, I grab your duke of you, so. And so, I say,
1: so on that ye. It's a bit of a dino, eh, too. And I say, well, no, obey follow. Yes, we may be obey.
0: Aye.
1: And I say, on fine yasem. Oh, and you didn't want a mienu, would be why,
0: and say, never be anna, a dear dear to any yansons, so
1: baby, and yen baby,
0: be so yansons, so.
1: The entier tisan say, swear to mono. Would be a why, you saw, I was say, you will be why bet with Nasabi, we had no bit matto, yen and now two for. As 1 year, maybe I drove two for that, and so a fellow two for woman.
0: Aye.
1: So, said, you know, a yenny guy name, and yenny dear, what me dee swap. And yet we catch you say, eh, won't ye? Crane, you know, so penny way,
0: and
1: so two for one that year. Let's just say, I'll name my band and now two for you near crane. Never shall walk a day, said the also, woo in Libano. It is a Oshemoa, side din to one, a depending the pursuer, one cassa did in it to one, who sit here,
0: who sit here.
1: Ah, yeah, I'll be blessed, I can. So be a castle, I'll be blessed, yet a tunnel. No, you need a free bear, 30, 40s, echo.